0: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
1: ميديا حديث المجتمع فرحان عياش.
2: اليوم سنتحدث عن الخبر الذي تلقيتموه جميعا. استأنف المحامون المغاربة ممارسة مهامهم بالمحاكم ابتداء من الأربعاء، واضعين حدا بذلك مؤقتا لإضرام شامل توقف عن العمل دام لأزيد من 4 أشهر تقريبا، كان توقفهم منذ 15 من يونيو المنصرم، وهذه العودة بعد تنفيذا لقرار جمعية

0: leur état de conservation. Ils devront ensuite déterminer leur provenance géographique et historique et, si possible, établir une datation. Une partie de l'ensemble est constituée de céramique, d'autres pièces sont des tablettes portant des inscriptions cunéiformes. Cette écriture a été utilisée durant plusieurs millénaires au Proche-Orient ancien. Les premières évaluations situent que certains objets dateraient environ de 3200-2000 avant notre ère. Cette période correspond au premier siècle de l'âge du bronze en Syrie. Mais ces indications restent toutefois provisoires. Attendons ce que seront les conclusions des archéologues qui vont maintenant travailler sur ce formidable legs de l'histoire qui a été sauvé par un homme, un Syrien, un certain Dia al-Din Khanous. Un homme qui, lui aussi, par son geste, par sa persévérance, a sauvé le patrimoine de son pays, et bien quelque part, lui aussi, est entré dans l'histoire.
1: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.
2: Il est 6h46 sur Média. Merci d'être avec nous. C'est l'heure tout de suite de se plonger dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
3: يوميات الفلاح. اليوم ومن بعد ما شفنا البارح بحال الوقت اشنو هما المسائل اللي يمكن لها تاثر على الاختيار ديالنا وقت نبغيو نختاروا عمليه الحط بكري اللي نديروها في البلاد ديالنا بحال هذا الوقت اي من بعد الحصاد والجميع ديال التبان ولا ديال كل ما تبقى من الزراعه ولا الفلاحه اللي كانت من قبل في البقعه وصلنا دابا للوقت فاش يمكننا نختاروا النوع ديال الحط حسب التربه اللي عندنا وحسب الفلاحه اللي كانت من قبل في البقعه وحسب الفلاحه اللي جايه اي غادي نزرعوها الموسم الجاي ان شاء الله وما بقالنا اليوم الا نتكلموا على شكون هما الوسائل والالات والماكن اللي يمكننا نخدموهم في هذا الحط بكري حسب النوع اللي اختاريناه وفي الحقيقه الاختيار ديال المحرات والتراكتور حسب النوع ديال الحط اللي اختاريناه سهل بزاف لانه باين واضح اولا الا كان الحط اللي غادي نديروه غادي يكون غارق خاصنا لازم ناخذوا محرات كبير يكون في الموس ديالو على الاقل 40 ولا 45 حتى 50 سنتيم ديال الطول ويكون التراكتور اللي غادي يجرو وقت الحط عنده على الاقل 65 حتى 70 ديال الخيل والفوق كاع وخاص المحرات يكون عنده واحد الثقل كبير باش ينزل ويدخل في الارض ويحطها مزيان وعلى حساب التربة والقسوحة ديالها يمكننا نختاروا محرات ديال التبصيل ولا محرات ديال الموس لأن الفرق ما بيناتهم ماشي كبير بزاف ثانيا إلا كنا غادي نديروا حتى متوسطة ما بين 15 حتى 25 سنتيم ديال الغرق

0: cette nouvelle législature. Les Français inspirent les Belges. Hier, les élèves belges étaient dans les rues de la capitale, Bruxelles. Avec eux également des travailleurs qui dénoncent les politiques d'austérité du gouvernement. Et puis enfin, 3 jours de discussion pour les acteurs du football africain. Au Cap-Vert, la conférence stratégique de la Confédération africaine de football s'est réunie cette semaine. Des échanges qui ont notamment porté sur la performance des équipes du continent pendant la dernière Coupe du Monde. Vous avez le programme pour le journal à venir. Rendez-vous dans 1 heure. D'ici là, restez avec nous.
1: مبروك للفائزين الاوائل في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفايه من مدينه تمارا، محمد طويل ومحمد ابيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي ايت الحسن من الدار البيضاء، فريد اخشاوي ومحمد الكريف من القنيطره، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعه باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية 2 نوفمبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: Et on arrive à la fin de Ciné Hebdo. Merci mille fois d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir que de parler 7e art avec vous. On se donne rendez-vous bien sûr dès la semaine prochaine. Prenez soin de vous et vive le cinéma.
1: Spotlight. كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثراً. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتاً مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز 3 بعد الزوال على ميديا.